Quae vetsi capuatala, et mi ianeita. Vueste piccimi soiahlai circaet, locti muata iasutno helmi. Vueltu satsai ratti, ilean schacht veiolas juurta schicht käsi.

Sillä et vannonut hyvästä asiasta. Olisi ollut parempi, että rikottuasi. Tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi. Sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakkautit irti.